0: cabeza, rodilla, lógica de la cabeza, rodilla.
1: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que va a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
2: Ana é autora, entre outros, do libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. É colaboradora habitual de varios medios de comunicación, onde trata temas relacionados co desenvolvemento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boas, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
3: Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
2: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
3: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se... eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
2: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela, no caso de pais educadores?
3: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
2: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
3: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, a un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde polas redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
2: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
3: Bueno, creo que en especial hai que tener en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti ou faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
2: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
3: A saúde mental, por supuesto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dende os centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
2: Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
3: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículum, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas en el mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
2: Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
3: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.
2: Ata a próxima.

0: Pasamos un terzo do noso tempo no instituto e as relacións e experiencias que vivimos aquí son determinantes á hora de construir a nosa personalidade. Así que no coloquio de Sácame da miña cabeza, convidamos o profesorado e o alumnado para debater como podemos cuidarnos máis. Eu pásome ao bando opinador e conducirá este coloquio a miña compañeira Ruset.
1: Hola, boas. Están connosco para este coloquio a orientadora do centro Piqui Fernández. Hola e benvida.
2: Buenos días, pois.
1: O profesor de música Pedro López. Benvido, Pedro.
3: Buenas tardes.
1: E tamén tomará a palabra Darío en representación do alumnado.
0: Hola de novo.
1: Pois comezamos.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia, vai da man da saúde física, una non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental e o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal.

Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago, un anxo ven en un barco. Un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas. Ervas que cobren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu niño en Pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca.

Acabades de escoitar a canzón de cuna para Rosalía de Castro, Morta, do poeta Federico García Lorca, pertencente ao poemario publicado en 1935, seus poemas galegos. Dende a sección de poesía galega de Recendo, queremos homenaxear así ao universalmente afamado poeta Federico García Lorca, que naceu hai 120 anos, tal día como hoxe, un 5 de xullo do ano 1898 en Granada, e que lle quiso amosar ao mundo que para escribir en galego non hai por qué nacer na Galicia.

Ás veces, na mañá, cando o vento sopra leve e hai no ceo un regueiro de nubens, fico algúns instantes a mirar desde a xanela para o rostro cincento do día. Nos lonxes o antigo voo das aves a tecer o pano xauto unizo no horizonte. A silente figura das faias, debuxando sobre o campo unha cor púrpura. A humidade das tellas reflectindo a loucura do sol. É unha liña de fume a serguer polo ar, esquecida do paso da brisa. É preciso que entón ofereza ao meu corpo a chamada secreta do tempo, e que mesmo un sorriso de tenue alegría veña despido sulcar os meus labios, porque é certo que a vida está aberta e prosegue. Mas, ás veces, no solpor, cando a lúa vai morta e o silencio se estende, coa xanela fechada medito na sombra, e alá, no fundo do espazo, recollo o lamento dun grito, a soidade de oscuro, esa angustia apagada. Oh, a cinza que torna. Acabades de escoitar o poema de Manuel Forcadela, extraído do seu poemario O Regreso das Ninfas, publicado no ano 1985.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Cuac FM.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla o sono mol como unha uva. Pro ti envolves tensabas de milanos, en soños volves escoita la chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron, Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Xesús María, e toda cousa de pagar seu dezmo. Desosbarrillando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando sulco a sulco o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. O poema que acabamos de escoitar titúlase Penélope e pertence ao poemario Nimbos, publicado en 1961 polo noso ben querido poeta Xosé María Díaz Castro.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM. Interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Chris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bono espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixo os bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva a esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento te están a aceptar que me amas o que me aniquila. É unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote. Amote, amote, amote tanto. Elga, o noso destino é estar xuntos. Xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte. ¡Au!
2: Frederick Finch?
1: Recoñece o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Algúnha petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? ¡Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Friedrich Finch, supoño.
1: Ah, sí, Friedrich Finch. Pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
2: Muy astuto, Finch, muy astuto.
1: Sí, debería recoñecela, señorita. Disculpe a miña confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: No.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non yo dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite. Escoite atentamente porque non yo volverei repetir. Temos a certeza de que foi descoberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: ¡Non berre! Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa o expliquei a Elga. Foi por unha fimose. O doutor era Curmán II do meu pai. O me xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores. Mais por fortuna non cortou demais e cada cousa se...
2: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen. Unha tal...
1: ¡Elga!
2: Afirmativo. Elga Goring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Elga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ou lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. Ese para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi.
1: ¿Eh?
2: Pois faise, pola Resistance. Vif la Resistance.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde. Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está.
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde. Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está.
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu? ¿Lady Gagarina?
2: ¿Sí?
3: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
2: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
3: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
2: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
3: Oh, a miña Lady, tan dedutiva como sempre. Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, experta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
3: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
3: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
2: Tan longe? Por que?
3: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
3: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
3: Pois todo vai ben, miña Lady, moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
3: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba dormindo nas cortes do xato xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes. Feo santo.
3: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
3: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan, tan, tan servil. Pobriño.
3: Unións a resistance.
2: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
3: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes e foi entón...
2: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus!
3: As túas primeiras plantas, máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus aposentos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
3: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás incendiaron o noso xatou!
3: E mataron de forma involuntaria a Tizón.
2: ¡E mataron a Tizón! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros!
3: No, miña Lady, son todos moi guiadiños, cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
3: Acougue, miña Lady, non convén que se altere, e menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus Voskhorovsky-Gagarin despertou inesperadamente do coma Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Sobre todo, ¿podéis coger los malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, sei non. Ya, mama. Ei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, por amor ao terceiro gaio. Tenho que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama comandante, mama. Tenho que contestar. ¡Gila! Ya, el comandante. ¡Por triplicado! Ya, el comandante. ¡Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Gila!
2: Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga.
1: Bastardo. Mamá. Colgóme, muy bárbara. Por triplicado. Te dimo ahora. Pero... que non pode negarlle nada. Así non se pode traballar. Vigila.
2: Elga.
1: Basta.
2: Elga. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti.
1: Como volvas chamar a rincareixa lingua coas miñas propias mans. Bastardo, no siento.
2: Froilán Elga. É unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Dovil non sucedeu. Non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Sí, Rula. Todo foi como un soño. Pero recorda que o meu amor por ti é...
1: ¡Gila!
2: ¡Indestructible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín.
1: ¿Qué?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: ¿Qué?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que non naciese asino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa Bárbara.
1: Stop and bastard! Que plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de intelixencia británico. Eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cale o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volverei de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora tes que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor, pola liberdade, a beleza e o...
3: ¡Heil Hitler! Fräulein Helga?
1: Herr Kommandant!
3: ¿Con quién estaba a falar?
1: Con... Xa nin me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
3: Sei, no querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Ya. Case listo como aún que eu sei. Ao meu despacho. Arr!
1: A súas ordes, Herr Kommandant.

0: ¡Compórtese! Tenemos que pasar desapercibidos si no queremos levantar sospeitas. Neste tugurio, serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulú leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Es, cuido que unha copiña non me viría mal.
0: Claro que sí. Madame Lulú?
2: Oui, c'est moi.
0: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
0: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol esperta o meu lado máis sensible.
0: Beba.
1: Saúde.
0: Madame Lulú?
2: Oui, c'est moi.
0: Outra rolda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cre?
0: Non, Frinch, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
0: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
0: Víqueme agora mesmo, Frinch.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
0: É unha emerxencia, víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
0: Pare, pare, pare, xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, xa, xa, xa, abonda, abonda, Messi, Messi, eh?
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
0: Non se preocupe, todo está ben.
1: ¿Quién era ese mozo do que se escondeu?
0: O seu nome é Jean-François. Madame Lulú?
2: Oui, c'est moi.
0: Jean-François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
0: Como a vostede? Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
0: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
0: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulú?
2: Oui, c'est moi.
0: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito, trabucome.
0: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen, maldito, maldito e 100.000 veces maldito. Madame Lulú?
2: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
0: Os asentes, Frederich, teñen que beberse en número impar. Do contrario, estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía, perdoe. Saúde.
0: Vostede un canto a inocencia, Frederich. Podo chamar de Frederich?
1: Bueno, vostede sabe todo de min, pode chamarme como queira. Eu pola contra non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
0: Os nomes non significan nada, Messie. Saúde.
1: Sei que sexa o alcohol quen fala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
0: Eu? Non, non me paga rir. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
0: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
0: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de vicala. Non sei, vostede non o sinte?
0: Eu

Peirao de Dovil, cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia, no albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosións venen de Fiofil Sumec. Que raio celebrarán hoxe?
1: En que mundo viven, Messier? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Asiña conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Unha une despois...
0: Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e máis eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nacín no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Vostede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora, si buple.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volví saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messier!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messier.
0: Semella que ven para aquí.
1: Sí, Messier. Asiña veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que a chamara e lle contara...
1: Sí.
0: Non.
1: A súa candidez parte meu corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede máis eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: Maldito destino.
1: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: Moi felices.
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Helga? Ai!
1: E vostede despreciable, Messier.
0: Ai!
1: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

0: Fräulein Helga, Arda Troja, non è?
1: Ja, Herr Kommandant, Arda Troja.
0: Cegare in cer! Fräulein Helga!
1: Herr Kommandant!
0: A miña parabellum pistole!
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant.
2: Frederick. Frederick, bonito. Frederick.
3: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
4: Pero, o amor verdadeiro? Au, por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali.
3: Puta.
4: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant, disparre.
0: Ein moment.
3: Richthofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos Voskolovsky Gagarin.
0: De parte de quen?
3: Como solución final, mala besta.

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac. Que sigades moitísimos anos máis guerreando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán y que pueden dar lugar a pequeños o grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
1: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
2: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluxe, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte.
1: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co po dos nosos mobles, e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
2: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
1: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, remato mes de suño na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, con circulación de vento do nordés. Teremos unha mañá de ceo cuberto, mesmo con posibilidad de unha precipitación moi feble no litoral. A partir do mediodía, alternancia de nubes e claros, mesmo quedando ceo prácticamente despesado, sobre todo a media tarde. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 22 graus. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Remata o mes de suño en Galicia con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, sobre todo na metade norte do territorio galego, tamén algunhas néboas en zonas do interior, mesmo con posibilidade de algunha precipitación moi feble no extremo norte. Canto máis ao sur, o ceo xa estará despesado. Co paso das horas tamén teremos apertura de claros nas zonas onde temos tantas nubes. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 20-25 graus no norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no Miño de Pontevedra. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares y Sargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente y Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

nos ven las entrañas, se nos calan. Lo oiremos por las vidas robadas, porque en foi paseada, humillada, proscrita. Por todas lo oiremos, con valor da conciencia, coa coraxe da patria, coa certeza que a nosa bandeira é blanca, vermella e azul.

a extorsión o maltrato do seu estado infame. Loitemos para que a hemorragia pare, pola dor, pola fame.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, Badía, remato mes de suño na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, con circulación de vento do nordés. Teremos unha mañá de ceo cuberto, mesmo con posibilidad de unha precipitación moi feble no litoral. A partir do mediodía, alternancia de nubes e claros, mesmo quedando ceo prácticamente despesado, sobre todo a media tarde. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 22 graus. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Remata o mes de suño en Galicia con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, sobre todo na metade norte do territorio galego, tamén algunhas néboas en zonas do interior, mesmo con posibilidade de algunha precipitación moi feble no extremo norte. Canto máis ao sur, o ceo xa estará despesado. Co paso das horas tamén teremos apertura de claros nas zonas onde temos tantas nubes. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 20-25 graus no norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no Miño de Pontevedra. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares y Sargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Saudos, bo día, remata o mes de xuño na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, con circulación de vento do nordés. Teremos unha mañá de ceo cuberto, mesmo con posibilidad de unha precipitación moi feble no litoral. A partir do mediodía, alternancia de nubes e claros, mesmo quedando ceo prácticamente despesado, sobre todo a media tarde. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 22 graus. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Remata o mes de xuño en Galicia con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, sobre todo na metade norte do territorio galego, tamén algunhas néboas en zonas do interior, mesmo con posibilidade de algunha precipitación moi feble no extremo norte. Canto máis ao sur, o ceo xa estará despesado. Co paso das horas tamén teremos apertura de claros nas zonas onde temos tantas nubes. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 20-25 graus no norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no Miño de Pontevedra. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares e Sargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Cuac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, remato mes de suño na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, con circulación de vento do nordés. Teremos unha mañá de ceo cuberto, mesmo con posibilidad de algunha precipitación moi feble no litoral. A partir do mediodía, alternancia de nubes e claros, mesmo quedando ceo prácticamente despesado, sobre todo a media tarde. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña apretados 22 graus. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Remata o mes de suño en Galicia con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, sobre todo na metade norte do territorio galego, tamén algunhas néboas en zonas do interior, mesmo con posibilidade de algunha precipitación moi feble no extremo norte. Canto máis ao sur, o ceo xa estará despesado. Co paso das horas tamén teremos apertura de claros nas zonas onde temos tantas nubes. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 20-25 graus no norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no Miño de Pontevedra. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares y Sargans e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: dende a ciencia, dende a política pública e dende a práctica social, porque estes problemas que están a sinalar aquí na mesa, tanto Blanca como Miguel, pois son problemas de saúde, son problemas de enfermidades en granxas, pero ao final pois están detrás patróns culturais, non? Pois se temos un consumo abusivo de carne, o que está detrás é un patrón cultural dun consumo pois asentado nas familias de pois duns alimentos e non doutros por cuestións pois que veñen de lonxe e que temos que tamén ser capaces de analizar. Se temos pois un consumo de alcohol moderado ou patolóxico, pois tamén temos que ver un pouco detrás que é o que temos, non? Pois esas boas costumes que temos probablemente en no noso país, en Galicia, de esa saída, non? A tomar o vermú, o aperitivo, esas ventaxas que poden ter, pois son cuestións tamén que están a sociedade, a cultura están detrás. Entón, nós o que reivindicamos dende a socioloxía é esa necesidade de analizar estes problemas, intentando poñer sobre a mesa as cuestións científicas, políticas e culturais ao mesmo tempo. Isto é un reto importante, porque non é fácil ás veces entender as maneiras que temos de traballar ou entender as urxencias que temos dende os distintos ámbitos, dende os distintos lugares, non? Dende a ciencia, dende a política, dende as necesidades sociais, temos formas de traballar e de entender os problemas de maneira diferente, isto é un reto. Pero penso que na política pública pois estamos intentando avanzar en procesos de tomas de decisións nos que participemos nunha maneira equilibrada estes distintos ámbitos. As políticas públicas levan xa décadas tamén acolléndose ao consello que pode se dar dende a ciencia, elevan unhas poucas menos, pero xa levan tamén un percorrido en acollerse tamén ao consello que se lle dá dende a sociedade. Intentar encontrar así pois un equilibrio que nos permita pois deseñar a cidade na que queremos vivir, onde necesitamos eses espacios verdes, que beneficios esperamos deses espacios verdes, ou como queremos que se regule o etiquetado dos alimentos para que presenten a información relativa pois a composición ou os procesos que podan levar, os aditivos. Eso todo se negocia e se aconsella dende distintos ámbitos as políticas públicas, tanto a nivel europeo como despois cando se trasladan a nivel nacional, para intentar pois que despois esas políticas non cheguen cun rexeitamento social, porque senón pouco avanzamos, non? Entón, pois temos aí todo un reto de colaboración entre estes tres ámbitos para poder pois traballar e entendernos, e entender esas necesidades, entender esas alertas tamén, e poder así pois deseñar un mundo máis xusto, un mundo máis saludable, non?
1: Moitas veces estas problemáticas chegan á opinión pública pois cando hai crises sanitarias, cando hai crises ambientais, non? Isto pois vai acompañado, que iramos ou non, de alarma social, non? E acabamos pois mencionábamos antes a COVID 19, tamén temos moi recente o caso do antivirus, verdade? Como se construe e se mantén a confianza do público nas institucións, tamén na ciencia, cando temos todo este ruido mediático e unhas pois crises de información e desinformación que están moi en xogo actualmente, non? Elvira, Miguel.
0: Pois, a ver, eu penso que a construción da confianza é moi complexa, é un traballo que ten que ser diario e que ten que ser anterior a que a crise ou a catástrofe suceda, porque ti non podes pretender construir unha confianza nunha situación de alerta. Iso é prácticamente imposible. Se a confianza non existe previamente, non é o momento de construir, non? Entón, penso que nesa construción, de novo, é moi importante que teñamos unha experiencia na colaboración. É dicir, en España, en Galicia tamén, destacamos pola confianza que temos hacia a ciencia e hacia o desenvolvemento científico e tecnolóxico. Iso é positivo, forma parte da nosa cultura e temos que pois artellalo para mantelo. Non así a confianza que temos hacia a clase política. Neste momento estamos nun momento de unha crise profunda, dunha polarización e dunha falta de confianza hacia as institucións que nos representan. Pois se non empezamos a reconstruir esa confianza, se non traballamos dende as distintas esferas relacionadas coa política en volver a vehicular esa conexión coa cidadanía, imos ter problemas para cando despois teñamos unha crise como a que tivemos, pois poda sair un representante da política a intentar tranquilizar, non? Cando chega o antivirus hai que tomar medidas que son políticas, aínda que estén aconselladas polo coñecemento científico, se seguimos nesa situación de falta de confianza, imos ver que na sociedade esa crise, esa alerta vai ter, se vai espallar con máis facilidade que se estamos nunha

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, remato mes de suño na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, con circulación de vento do nordés. Teremos unha mañá de ceo cuberto, mesmo con posibilidad algunha precipitación moi feble no litoral. A partir do mediodía, alternancia de nubes e claros, mesmo quedando ceo prácticamente despesado, sobre todo a media tarde. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 22 graus. E todo isto con vento do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Remata o mes de suño en Galicia con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, sobre todo na metade norte do territorio galego, tamén algunhas néboas en zonas do interior, mesmo con posibilidade de algunha precipitación moi feble no extremo norte. Canto máis o sur, o ceo xa estará despesado. Co paso das horas tamén teremos apertura de claros nas zonas onde temos tantas nubes. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 20-25 graus no norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no Miño de Pontevedra. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares y Sargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente y Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

Como e vivir mañán sen a luz túa. Case morto vivín sen coñecerte, a lona chaira seca por absurdas rúas, onde ninguén me soupo dar mornura. Foi soledade desconforme adentro, e a semente a cair en terra dura. Como hei vivir mañán sen a luz túa? Erguínme e vinte o regresar á terra, como se fora todo aquel un soño pesado, e ti xa fora sempre miña. Foi outra vez materno un alumiño, o bicoteu na lingua. E foi de novo corazón adentro, comprender a existencia e a dozura. Como hei vivir mañá sen a luz túa? Pero hoxe mesmo o día abriu en medo, entrou na fiestra un sol extraño, inmenso, e deixáchesme o leito en mantas frías. Está a volver agora, corazón adentro, a soedade, o podre, a agonía, a me pinchar as cousas en millóns de pugas, cada minuto en séculos de agullas. Como hei vivir mañá sen a luz túa?

0: Acabades de escoitar o poema titulado Como é vir mañá sen a luz túa do poeta Bernardino Graña. Este poema está extraído do seu poemario titulado Se o noso amor e os peixes, publicado no ano 1980 en Vigo por Edición Xerais. O poeta Bernardino Graña, tristemente, finou este sábado 18 de xaneiro do 2025 aos 92 anos de idade. Descanse en paz, Bernardino, e grazas por tantos e tantos poemas.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

0: rapaces! ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subid o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. Ese non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un mino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres? Non!
0: Vaya, hoxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para aturrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con progresiva apertura de claros durante a tarde. En canto a temperaturas máximas, que estarán sobre os 22 graus, ventos moderados do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá, abríndose claros progresivamente. Temperaturas mínimas para esta noite, que estarán sobre os 17 graus, mañá máximas de 23, ventos moderados do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos máis despexados canto máis o sur de Galicia, ceos con máis nubes canto máis o norte, onde mesmo hai posibilidade de orballos no extremo norte. En canto a temperaturas, no día de hoxe poucos cambios e acaso descensos das máximas na provincia da Coruña. Ventos do norte e intensidade moderada con intervalos fortes no litoral atlántico. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación do nordés. Así teremos algún banco de nebo aillado en zonas de interior, que darán paso a unha progresiva apertura de claros. As temperaturas sin cambios esta vindeira noite, mañá en descenso. E os ventos do nordés, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Já estamos em nossa quinta temporada. Somos Rádio 50 e Pico.
5: Los miércoles, anota, todos los miércoles a la una de la tarde, aquí en Quack FM.
6: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
7: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
8: Somos Radio.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con progresiva apertura de claros durante a tarde. En canto a temperaturas máximas, que estarán sobre os 22 graus, ventos moderados do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá, abríndose claros progresivamente. Temperaturas mínimas para esta noite, que estarán sobre os 17 graus, mañá máximas de 23, ventos moderados do nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos máis despexados canto máis o sur de Galicia, ceos con máis nubes canto máis o norte, onde mesmo hai posibilidade de orballos no extremo norte. En canto a temperaturas, no día de hoxe poucos cambios e acaso descensos das máximas na provincia da Coruña. Ventos do norte e intensidade moderada con intervalos fortes no litoral atlántico. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación do nordés. Así teremos algún banco de néboa illado en zonas de interior, que darán paso a unha progresiva apertura de claros. As temperaturas sin cambios esta vindeira noite, mañá en descenso. E os ventos do nordés, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en Meteo Galicia.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
3: Cuac,
2: non? Cuac. O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
4: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina web da nosa emisora en cuacfm.org/directo e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar e que é maravillosa. Animámosvos a instalala xa.
0: Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e claro, tamén no radio co arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
0: Programo.
1: Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, X e Facebook ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
0: E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes todo, sociais, a todo. E xa sen máis, imos cara unha procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando xesco Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso programa número 538, un programa moi especial porque é o último desta 17ª temporada. E como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Hervada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo de Nigures presenta e aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo por se nos está escoitando, porque aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno, de que máis falaremos, Gemma?
1: Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento das vindeiras semanas, xa que o último episodio desta tempada antes do verán, que nos tamén nos ibos de vacacións de verán. Hoxe tenemos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si sí, recitarei en directo o meu poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio.
0: Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nigures. Será algunha das últimas cancións do seu último disco, ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.

0: Pois sí, comentamos xa a locutar a nosa xenda para esta semana das asociacións que facemos ca nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañán, mércores 1, pois terá lugar a gala do 50 aniversario da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea Dadaneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas, con entrada de balde.
1: O xoves 2, dentro do ciclo Outras historias do cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais e que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura e como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
0: O Benres 3 organizamos con Sos Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de Sos Racismo, e terá unha duración aproximada de 2 horas e media. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André, 36 primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesanos.
1: Na semana seguinte, o lunes 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, xornalista Claudia Morán. Este acto, moi interesante, será a 7:30 no noso local.
0: O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesans. Entrada é libre ata encher o local.
1: E xa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de la Dalí, Vida e Obra. Será ás 7:30 no noso local.

0: E imos a loco a xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. Dende as 19 horas, no Fórum Metropolitano, está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agra d'Orzán.
1: Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 ás 7:30 no Foro Metropolitano.
0: A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos, en Recendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 ás 7:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: María de Bos Aires, a lendaria operita tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza. Será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
0: De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres ás 8:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Xen e Iván Clown.
0: Imos coa música. No Coliseo haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro símbado musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
1: No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. O xe martes 30 ás 9 actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9 canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
0: E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos: Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de Estudios Abertos que reúne a obra de 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O Padroado de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña, na Casa Museo Casares Quiroga.
1: Vamos agora coa xenda da Galiza. Comezamos, como sempre, por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Joni Mitchell, tamén escribiu 2 óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
0: E damos un chimpo a Ourense. Ourense Film Festival ofrece esta semana 2 proxeccións interesantes. Mañá mércores 1 de xullo ás 20 horas proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo ás 17:30 horas é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As 2 citas serán no Teatro Principal.
1: Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxetos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
0: Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Math in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo. Tocan os xoves 2 ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
1: As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
0: Na Bela Vila de Pontevedra, a Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, a lectura e o encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
1: Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Xía Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc a batería, Diego a gaita e frauta, Serjaño a guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, a 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.

0: Pois antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a isto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia de última hora. E é que o 12 de agosto vai haber un eclipse, non sei se o sabedes. Pero bueno, se o tempo atmosférico permite, teremos ocasión de contemplar un fenómeno que se dá moi de cando en cando. Un eclipse solar total que será prácticamente visible na súa totalidade para os que nos atopemos nas provincias da Coruña e Lugo. En xeral, en toda Galicia. Tamén será visible, aínda que con algo de menos intensidade de duración noutras partes de España e Portugal.
1: Bueno, sí, claro, estamos na sección Galicia Encantada de Antonio Reigosa. Seguimos, despois de escutar esa sintonía. O período de escuridade que vai afectar a nosa terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do sol pola lúa. Neste tipo de eclipse é a lúa a que nos tapa o sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
0: Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses tanto de sol como de lúa, tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, e para todos os seres vivos. Bueno, pois para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
2: Por suposto.
0: Perfecto. Bueno, pois
2: hai que tomar todas as precaucións.
0: Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda Ciencia que temos en Coaque FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais, se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
2: Efectivamente.
0: Pero Antonio, se queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
2: Bueno, en primeiro lugar, hai que decir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindoniense Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Lambaladouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas, e como consecuencia non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a eclipse pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a eclipse, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, manchan as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba, como tamén se pensaba das eclipses de lúa nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está a cova do recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse. Dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer. É dicir, calquera froito, polo que pasase o luar da eclipse, non se podía comer. E as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as especios, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poden comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
1: Hola, Antonio.
2: Tamén é perigosa a sombra, perdón, sí, dime.
1: Sí, sí, no, continúa. Contanos.
2: Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional, significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma, que impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, no, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol, unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol vira, ou vera xente que vira, refletidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se quereron perigosas.
0: Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
2: Bueno, se non hai unha explicación, digamos, científica clara que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como vedes, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se creía.
1: Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, hola, ata abril de 1912, porque que pasou aí? Bueno, se dicía naquel entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
2: Tiven curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse de aquel entón, do 17 de abril de 1912. E, bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se dicía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E a xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse, esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que é sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, ao estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en Cambo, había máis pillos, máis espabilados, e apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados e tamén falsos astrónomos que, bueno, fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais, quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
0: Uh-huh. Bueno, cuidado con eses inventos raros, Desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de non Antonio,
1: de
0: precaución. O mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
2: vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
0: Efectivamente, bueno, pero aquí fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale? Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco desexo de que este eclipse non nos trae nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
2: Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
0: E bo futuro, exacto.
1: Pois do verán, Antonio.
0: Feliz verán.
2: Igualmente.
0: Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Quack FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre o dicimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desde a aplicación de Quack FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a no 2017, cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introduccións, sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que se leva moi ben, vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
1: De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte comezan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
0: De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo, ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguiríanlle outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army, nos temas Rosalinda, Reggae Fama

0: Moi boas tardes, Gaita.
1: Gaita.
0: E zanfona.
1: Gaita e zanfona. Adri, Aldara.
2: Aquí, hola. Violín e voz.
1: Genial. Cata aquí, non sei se o dixen ben.
3: Kataki,
1: perfecto. Pois pues, dixeno antes mal na presentación tamén, moi ben. Aí queda isto.
4: Nome raro.
3: Son acentos.
1: Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
3: E percu, flauta traveseira, voz tamén.
1: E vos tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
5: Eu.
1: Ti, é o teu instrumento, a guitarra,
5: a viola caipira.
1: Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
5: Voz, e hai varios de nós que tocamos
3: o sintetizador.
5: O baixo sintetizador.
1: Que guai. Marta.
6: Hola, que tal? Eu sou un percu e voz.
1: Percu e voz. E Adrián.
7: Hola, hola, eu toco clarinete ou dudu carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé ou acordeonista tamén, eh? Saludos, Tomé.
1: Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Botamos ten falta. Podría estar aquí dentro porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, sí. O seguinte investimento será
8: nunca foi máis comunitaria
1: climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que diríamos que pode ser o momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
5: Creo que os Adrianes poden comentar mellor isto.
1: Ben, Adrián.
8: Temos Adrián con H, que é o clarinetista.
1: Adrián,
8: que é o gaiteiro.
0: No mesmo micro, ademais. Sí.
1: No mesmo micro, compartindo micro.
5: Sempre están xuntos, ademais, eles.
7: Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar con un grupo de xente ali a Foliada Fonsagrada. Fun con xente de Bergantiños, principalmente. Todos de Bergantiños.
1: Porque ti donde és?
7: Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55 a ver se liberan de piaxes.
1: Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
7: Sí, bueno, ahora estou en Santiago.
1: Vale, bueno.
7: Invitarme. E despois Méndez, contelli, invitaches tamén aí.
1: Pero achegádevos ao micro, como vos profesionais da música, que senón a casa non nos.
5: Méndez ven desde Bilbao, ademais.
0: Sí, xustamente, cheguei hoxe desde.
1: De Bilbao.
0: Desde Vitoria.
5: E daquela tamén chegabas.
0: Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Kataki, que coñecía a parte de Tomé. E Manu Lucas, que se coincidíramos, e tiña un grupo e iba polo outro lado como de Ningures. Ningures.
3: De Ningures.
0: O de Ningures, sí, era.
7: O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures e pois quedou de Ningures.
3: Gracias a Dios.
0: E pola miña parte, invitei a Adrián con H, que viñese co seu grupo, e pola outra parte, os picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela foliada da Fonsagrada éramos 4. Uh-huh. O sea, 4 contados.
1: Vale, e aí nesa foliada de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había feeling, que había.
5: Como se chamaba o bar no que tú vamos?
3: Caldeira.
7: Onda Luís.
3: O
7: encontro foi Onda Luís, sí.
5: Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada, que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo, Adri, con H, non falara nunca, ¿no?
7: No.
5: O sea, tocamos primeiro antes que falar, iso estuvo é bastante bonito.
2: Pero sí que houve ese feeling, 100%. O sea, no, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folia. Ah, bueno, sí que recordo tocar.
5: Sí, mandolina.
2: Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, houve aí como a chispa esa. Daí naceu todo.
3: Oye, pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós.
1: Sí, curioso. Sí, sí. Bueno, aí tamén vemos onde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non? E temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
5: A ver, houve moita foliada, moita festa, que distí, moito
1: antes de compoñer,
5: ¿no? Éramos moita máis xente. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí, xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta da pandemia, que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar, pois, nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, gañamos algo de uns licores ou algo así.

0: Que eso foi en
1: é que
2: un concurso de licores.
1: É que no.
2: Entendín mal.
1: É que de feito despois deste encontro da Freada Fonsagrada dixémonos, va, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar. Deses 14 fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra, aquí de Xacarandane, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, por veño, vamos a seguir, que parece que o facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou o que fose, non?
3: Ou de implicación.
1: E eso. E ao final... Xa, ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, o sete que estamos agora.
4: Non é coña a historia tal cual acaba de contar.
1: Sí. O sea, contoa con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
3: Aunque parece coña, é verídico.
2: Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non, nós non vos imos decir responde ti, responde de todos. E así evitámonos escoller xente.
5: Sí, bueno, a ver, de ningures ou de ninjures, porque leva unha chespirada, como é o tema.
2: Eu dixeno de dúas formas.
6: Ao principio foi a xona de ningures, sí. Ao principio de todos nos escantros de taberna.
2: Pero gañou de Bergantiños, non?
6: Despois, claro, exactamente, gañou de Bergantiños. Pues... entonces tuvo
3: bueno, que... un poco también por tema de reivindicar las variantes dialectais, que es una parte importante de la cultura, era lengua.
2: Sí. E que ademais agora pois na música está moi na música nesta nova xeración que decíamos antes de da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando en Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vos isto tamén o vedes claro.
4: Sí, todos quedámonos pensando, pero porque
2: quedaron
4: todos
2: calados,
4: pensamos o mismo, porque... 100%, o sea, parece que está de moda, non? Dicía eso de utilizar a lingua. Eu sinto que a xente ahora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. Hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, non? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
2: Que se democratizou, non?
4: Sí,
2: porque agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
4: Justo.
2: Está moi ben que a xente experimente, non?
4: Sí, 100%, todos de acordo neso. Aquí nadie máis intervén, xa está.
5: Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de ninjures, houve que falar moito sobre o que querías incorporar, en comparación con outras bandas, pois semella que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto? Contad.
7: Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronológico, que sí que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén a evolución consensuada, que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata o día de hoxe, que sigue mudando, penso.
3: Bueno, tamén moito de investigación e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades e de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto.
2: De ir investigando. Despois falaremos de Juan de Dios, pero antes non vos imos deixar marchar daqui. Queremos aproveitar o tempo máximo. E, jo, si nos queredes agasallar pois cunha pouco de música en directo, estaremos super agradecidos.
5: Ai, que sorpresa que trouxeron os instrumentos.
2: Teñamos, estamos de repente encargado aquí. Sí, xa que viñeron cos instrumentos.
5: Veña.
2: A ver, que imos escoitar?
6: Claro.
2: Veña, presentádonos o que imos escoitar. Marta.
5: Marta Pandereteira.
2: Ademais, Marta non dixo unha palabra ata agora.
8: No, é que non me deixado.
2: Moi mal.
5: Soy pasar, Marta.
8: Imos tocar Descolorido, que creo que estamos todos de acordo que é así un poquinho máis tranqui para así, para esta tarde de radio.
2: Tranqui, vale, perfecto, venga.
5: O tradi tranqui.
7: Igual facemos unha afinación como a Orquesta Sinfónica de Londres, ¿no?
3: Sí, vale.
2: Vale.
3: Pero igual non tan afinado ese lá.

0: ¡Buah, qué maravilla! ¡Qué maravilla, rapaces! Muchísimas gracias. Además, tenemos moito público, porque tenemos a las puertas los estudios Rafael Hervada.
1: Outra.
0: Después.
2: Ahora contaremos outro caso.
0: Sí, ahora imos contar. Digo que tiñamos as portas dos estudos abertas porque fai un calor e temos aquí aos den working que veñen despois e están aquí asistindo a este espectáculo. Que maravilla escoitarvos.
3: Con música en directo.
0: E que bo rollo transmitides. Non sei se notades na vosa audiencia cando tocades que isto se contaxia.
4: O que notamos é que nos lo digo un montón, iso que acabas de dicir ti. Baixamos do escenario e a veces non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre é un que ven soastes hoxe ou buah, como son este tema en directo, que pasada. A veces é, moitas veces é, que ven o pasades, non?
0: Sí.
4: Que borrón.
0: Isto notase moito, pasades lo xeñal.
3: Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
5: A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas, íbamos todos bastante acojonados, porque sí que é
0: porque,
5: certo,
0: claro,
5: que
0: igual era a primeira vez que
5: claro, algún de nós bueno, algúns de nós sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal, pero a maioría así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no. E aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio. Entonces igual non podes botar un mes grabando, pois pues tens que ajustar un pouquiño o tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira vez que o facíamos, entón foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
0: E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
5: Bueno, nese caso en concreto, tuvemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding que tuvo moi boa resposta da xente do noso redor, sobre todo amigos, familia e demais. Nese momento, pois, botaron...
6: Somos moitos, esa axuda.
5: Botaronos unha man moi guai.
2: Perdón, un inciso, porque igual podemos aproveitar a pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
0: Que regalaba?
6: Eu sei os nomes das personas que...
2: Sí, porque aquí igual se nos pasou.
4: Eu sei un que, miña nai, por
6: exemplo. A súa nai, a miña madriña...
0: Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, non?
4: No.
6: Bueno, vez en cando.
0: Recórdanse, non?
2: E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir.
5: Sí,
0: que estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
5: así?
0: Sí,
5: que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. De esta vez foi...
0: Pero estaba
3: mirando aquí. El primero fue con Arturo Vaquero y el segundo este con Juan de Dios.
5: Sí.
0: Estaba mirando aquí
3: de estas dúas persoas.
0: Perdón, no, que estaba mirando no Spotify o as vosos traballos e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
5: Non, foi posterior.
0: Vale. Iba a decir que, que moitos dos vosas temas, que xa este por exemplo 2023, eu creo que xa son considerados pues, casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo.
7: Sí. Morena,
0: no sei, isto que se sinte.
7: Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas.
0: Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
4: No.
6: Sí, porque cada oída é 1 céntimo, entón vos te contas.
4: Cero, de eso nos vivimos,
7: xa.
0: No, Spotify aí mal, ¿no?
6: Eso... Spotify é complicado aí.
7: Leyenda urbana todo eso.
2: Sí, además todas as cousas que hai ao mellor orbitando alrededor de fondos de inversión.
0: Sí, aí hai un debate importante, sí, non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
2: sí.
0: Supoño.
2: Un debate
0: importante.
2: Creo que non damos abrangado, como se dice?
0: Abranguido.
2: Nesta entrevista.
6: No sé.
3: Sí, bueno, estaba Marta falándonos de como é que contarades con Arturo Vaquero.
5: Sí, moi ben, é un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita, non sei, moita tranquilidade. Aparte deses nervios que dicía antes, sí que é certo que el que nos apoiou moitísimo e que nos fixo todo o posible para que fora algo bonito, e foi algo bonito, recordámolo como algo bonito, non o recordamos como algo malo. Pero sí que é certo que con respecto ao último disco, como tamén o planteamento foi diferente, foi como con máis calma, máis tempo, igual non tanto esas reservas de estudio por horas.
3: Estás falando
5: como...
3: de Feira, fronte aquí, de Feira, que foi o primeiro. Vale.
5: Entonces viviuse diferente. Pero ambos foron moi bonitos, eu creo.
6: Nos seremos personas diferentes tamén.
3: Tamén,
6: sí,
3: claro.
6: Eso notas, sí,
0: claro. E como dechedes con Juan de Dios? Como chegou a Juan de Beos a vos?
4: Foi a través do da xente de Estudios Mans e de Fundación Paideia. Estábamos recibindo unha formación nese momento. Propuxéronos que Juan de Dios fora o noso produtor para un tema. Ese tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con el deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues, pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
0: E bueno, para a xente que non estamos acostumbrados así ao tema da música, como é traballar con un productor, que vos aportou, que credes, que influencias hai del no voso traballo?
1: Eu creo que o que fai, así tamén resumindo, porque esta dá para outra mesa redonda,
0: vimos outro día, ¿no?
1: Outro día falar da produción musical tal. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tes unha maqueta, un proxecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
0: Ti explicándolo para que entendamos os que non
1: sí,
0: estamos,
1: o sea,
0: no estudio con un produtor.
1: Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando nos
0: llevamos,
1: pois o primeiro que fixo foi cortou en pedaciños, empezou a facer como se fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces de chegar.
0: Cando escoitaxedes o que a versión que el vos propoñía, quedaxedes convencidos.
1: Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
7: De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, víamos que os desfacía, era como...
0: Fixemos todo mal.
7: Era como, dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dímonos conta que no, que...
1: Sí, se volve o rego, ¿eh? Como...
7: Sabe, sí.
0: Acaba sendo a mesma cousa, pero con outro aire, digamos.
2: Sí, bueno, facemos neste disco fixamos procesos de moitos tipos.
1: Claro, houve diferentes procesos.
2: Pero normalmente é como tocámola nos, despois levamos ya a él, el reventa, volvemos a tocarla nos e despois grabámoslo definitivamente e xa de repente sona ben.
3: Bueno, aquí fíxelo tamén no directo que a xente está nos a pedir un segundo tema que non sei se entra, Roberto.
0: Entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos
3: preparados,
0: a pedirvos,
3: por favor, sí.
0: Que vos animedes a tocar
3: a
0: outra.
3: A tocar outra, por favor, que a audiencia vos lo está pedindo.
1: Unha desas, algo repertorio da montaña, pode ser.
2: Pois pues, sí.
0: Decisión en directo.
5: É que sabes que pasa? En principio Tomé iba a vir. Entón tiñamos pensado facer outro tema no que el canta e toca, bueno, e tocamos outros instrumentos, porque hoxe trouxemos uns poucos, un cada un, pero realmente tocamos un montón deles máis que non trouxemos. Entón acabades nos de coller un pouco por sorpresa.
3: Pues, nada, pero se queres tocar un momento que o tempo apremia, veña.
0: Si non poñemos nos son que teñamos por aí reservado,
5: eh. Claro, eu creo que mellor.
0: Pinchamos algo.
1: Que hai un tema que non está no directo porque aínda non o adaptamos, que nos gustaría que sonara así un poquinho máis,
0: que
1: o de Galician
0: Army.
1: O de Galician Army.
2: Sí, Regueifa maldita.
1: Que é un dos últimos singles que sacamos.
0: Se non o ten o noso técnico,
1: sí,
0: que non sei se é moito de chunda.
1: Aí está.
2: Sí, bueno, está.

0: Bueno, lamentablemente o tempo na radio xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada, agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos, que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estivexes aquí na Coruña hai pouco. Donde máis ides estar próximamente?
1: Este sábado, a Salto Castelo, Vimianzo, que queda cerquiña.
0: Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?
2: Tamén o 11 de xullo en A Estrada, en Callobre.
0: Na Estrada e nun festivalazo no Sonorama, era, non?
3: Sí, Sonorama, iremos algo. A Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, Cristo Pontevedra.
0: Téndelo ademais Rian, no Instagram, que eu estuve mirando.
4: Está a listaxe toda.
3: Nadia de Suarna están no Instagram.
5: Bueno, seguidos no Instagram, porque sí, nos temos 45 minutos para rematar, nos rematamos cunha regueifa. Por favor, ata o verán, ata outubro.
2: Xa que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa a toda esta xente. Queríamos agradecervos a Radio Quack FM. Outra cousa que vos dixo que estes ollos o verán, e a todos os nosos ointes pasade un moi bo verán.
0: Olé. Moi ben, Deni Gures, moitísimas grazas por estar aquí en Recendo en Quack FM. Nos despedimos a temporada, volvemos en outubro. E agora non desconectedes da Radio Comunitaria da Coruña, porque chegan os compañeiros de Enworking. Nos escoitámonos despois do verán. Pasade un moi bo verán e sede felices. Ata logo.
5: Apertas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con progresiva apertura de claros durante a tarde. En canto a temperaturas máximas, estarán sobre os 22 graus, ventos moderados do nordeste. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá, abríndose claros progresivamente. Temperaturas mínimas para esta noite que estarán sobre os 17 graus, mañá máximas de 23, ventos moderados do nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos máis despexados canto máis o sur de Galicia, ceos con máis nubes canto máis o norte, onde mesmo hai posibilidade de orballos no extremo norte. En canto a temperaturas, no día de hoxe poucos cambios e acaso descensos das máximas na provincia da Coruña. Ventos do norte e intensidade moderada con intervalos fortes no litoral atlántico. Para mañá, mércores, agardas unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación do nordés. Así teremos algún banco de néboa illado en zonas de interior que darán paso a unha progresiva apertura de claros. As temperaturas sin cambios esta vindeira noite, mañá en descenso. E os ventos do nordés, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Progresiva apertura de claros durante a tarde. En canto a temperaturas máximas que estarán sobre os 22 graus, ventos moderados do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá, abríndose claros progresivamente. Temperaturas mínimas para esta noite que estarán sobre os 17 graus, mañá máximas de 23, ventos moderados do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes para o que queda de día na nosa comunidade. Agárdanse ceos máis despexados canto máis o sur de Galicia, ceos con máis nubes canto máis o norte, onde mesmo hai posibilidade de orballos no extremo norte. En canto a temperaturas, no día de hoxe poucos cambios e acaso descensos das máximas na provincia da Coruña. Ventos do norte, intensidade moderada con intervalos fortes no litoral atlántico. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación do nordés. Así teremos algún banco de néboa illado en zonas de interior que darán paso a unha progresiva apertura de claros. As temperaturas sin cambios esta vindeira noite, mañá en descenso. E os ventos do nordés, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Se busca punky con don de gentes, amante del folk de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly y la poesía humanista y el cine polaco. Fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen de Ana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. CUAC FM, nada que ver.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
2: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
1: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
2: Unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? Pensades que esta palabra está ben utilizada.

0: coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
1: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
0: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
1: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.